0: Men tilbake til Balsam Boys og til det som for mange selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det som Egyptens gräshopper.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på brukelyden ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester utan detta. Här kommer sommaren blev en stor hit I Sverige och många upptaget låta också här I Norge. Gustav Euren och Stefan Dik reiser fortsatt runt och gör någon eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler och 90-talskonserter och alltid till enorm jubel och alls